dem Schmuck. Kade gata kuakil niun, ika minuat, pikkuši ašte medat, nego šten mat. Čeči kao ilnju maguat, pakuš eni tamun, aju gati peškat, išpeden davak uči ilnju nu. Čeči.